0: خصوص دې ته اجازه ورکوله چې دی مثلا دې سره دا قوت ونه دي دا غوښتل یعنې د واقعیت په حیث دی فرض مثال د پښتونستان په مسله کې یو جنګ کړی وی له پاکستان سره اور حضرت د پښتونستان باره کې دوه سیاستونه لرو دل یو ده چې پاکستان د منګه ونډی دی د منګه روډ دی منګ پاکستان سره جنګ نه کوو په دې مسله دا ډېره زما په نظر یو ډېره عقله فیصله وه دویمه خبره دا وه چې ډیورنډ یو استعماري خط دی د افغانستان په خلکو باندې راکش شوی دی او دا منګ منونه د افغانستان خلکو ته د منلو نه دی ځکه چې د انګریزانو راکش کړی دی او یو نوی اسټیټ چې د کرښې غاړه جوړېږي دا دې کې به افغانستان باید خبره ولري د کرښې غاړې او دې غاړې خلک باید په دې کې خبره ولري او دې ته په دې کې حق نه دی ورکول شوی د ډیورنډ د کرښې فرق د افغانستان نورو د افغانستان ټول سرحدونه په استعماري دوره کې کش شوي دا ده چې له دې کرښې نه اغاړم یو غوښتنه وجود لري د خلکو د عوامو خلکو یعنې د پښتونستان مسله نه یوازې چې یو دولتي مسله ده یو ولسي مسله ده فرض مثال د باچا خان غورځنګ د یپي فقیر غورځنګونه له هغې نه مخکې انجمن افاغنه نو په یو ډېر لوی تعداد باندې دا غوښتنه موجوده در حال چې د خپل د باچا خان او د هغه د ورور ډاکټر خان حزب دا وخت په پښتونخوا کې د ټولو نه لوی حزب دی او دی فرض مثال دی بنو فیصله نو دا یعنی اعلی حضرت هم دی او سیاسي کزی دی سیوم هم دی او سیاسي پراگماتیزم عملی ګرای ترمنځ دی چې دی باید د فرض مثال د نړیوال قوتونو ترمنځ دغه او د اسلامي مملکتونو خیال ساتي د پاکستان په اړه مګر هم چون دی د افغانستان څخه تاریخي جغرافیه وه او کوم مسله چې د امیر دوست محمد خان نه پاتې وه هم باید د دې په اړه باندې دریځ ونیسي د داود خان سره د اعلی حضرت فرق دا و چې د پښتونستان په مسله باندې له پاکستان سره جنجال نه کوه دا همدا وجه وه چې داود خان استعفا ته اړ کړ له صدارت نه وروسته او د افغانستان پالیسي او وروسته د پاکستان سره سرحدونه خلاص شو نو د پښتونستان مسلې پاکستان سره جنګ نه کول د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر لوی تاثیر لرل ځکه چې په هغه وخت کې افغانستان چابهار ته او منځنۍ اسیا ته لکه د روس چې کوریډورونه جوړ شو دغسې لار نه لرله نو د پاکستان د لارو په بندېدلو سره د ډیورنډ خط افغانستان کې ډېر اقتصادي ضربه ولیدله په هغه وخت کې او خپله شا ډارېده چې دا به د یو بغاوت سبب وګرځي او افغانستان کې ډېر مشکلات جوړ کړل نو دی دغې کلابندۍ د ماتولو دپاره هم د پاکستان سره د ښو روابطو هیله لرله زه فکر کوم دا یو ډېر عقل سیاست و د هغه د خوا نه چې یوې خوا نه موږ جنګ نه کوو تاسو زموږ ګاونډی ناست یې موږ په دې باندې خبرې کوو مګر له بلې خوا نه دا یو استعماري خط دی او په دې کې موږ نه پوښتنه سوې نه د کرښې دواړو غاړو خلکو نه پوښتنه سوې او دا قابل قبول نه دی یعنې نه یوازې په افغانستان کې فلم خلک ځینو دوستانو دا یوازې قومي مطرح کوي طبعا قومیت په دې کې ډېر مهم رول لري مګر تر ټولو مهم رول د دې دا دی چې د افغانستان د دولت لپاره مخصوص جیشي او سیاسي نظامي اهمیت دی ډېر زیات نو زما په نظر باندې په دې درېو واړو فیصلو کې دا بهترینې فیصلې وې چې نه یوازې اعلی حضرت ځانته وکړې بلکې د افغانستان هم د تاریخي سنت ادامه وه او هم د لویې جرګې او د افغانستان د خلکو په هغې باندې یو ډول وفاق موجود البته د پښتونستان په مسله کې په دې باندې وفاق نه موجود داود خان او ځینو پښتنو نشنلستانو په دې باره کې د یو ډېر شدید سیاست غوښتنه کوله پاکستان باره کې یو ډېر قوي جدي موقف طرفدار ول مګر اعلی حضرت چون ثبات چې مخکې موږ ګرځو او بلان ساتل دا د هغه د دورې داسې مفاهمو چې د غوښتل دغه ټولې نړۍ ته هم داخل ته او هم سیمې ته او بهر ته له دغو مفاهمو نه وګوري ثبات د بلانس له لارې د یوې خوا موږ د کرښې نه منو او چې افغانستان یو وخت ورسېږي افغانستان په دې باندې په سوله ییزې لارې پاکستان سره هلته غواړي ورسېږي مګر له بلې خوا موږ له پاکستان سره جنګ هم نه کوو
1: ډېر زیات مننه ښاغلی ډاکټر ابراهیمي د دې تر څنګ چې تاسو خپل مخکینی بحث ته دوام ورکوئ زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د ستاسو مطالعات څه وایي بهرنیانو ځکه چې اتمن تاسو کله چې له خارجي منابعو څخه استفاده کړې ده په خپل کتاب کې د بهرنیانو او د لویو قدرتونو لیدلوری یا طرز دید د شاه او په افغانستان کې د شاهي حکومت په اړه څه وو څه داسې دي چې موږ یې دلته نه احساسوو په داخل د افغانستان کې بهرنیانو د افغانستان دغه واکمن ته په کومه سترګه کتل ستاسو مایک خاموش دی ستاسو مایک میوټ دی ښاغلی ابراهیمي
2: بسیار تشکر یک دو سه جمله در ادامه صحبت های قبلی خود شاه یک نقطه قوت داشت و یک نقطه ضعف نقطه قوت شاه ای بود که یک سیاستمدار سنتی بود و توانایی ایجاد ارتباط با قدرت‌های محلی را داشت و در این بسیار موفق بود. به این خاطر افغانستان در جریان سلطنت مورد شورش قرار نگرفت. نقطه ضعف شاهی بود که نتانست دقیق تشخیص کنه ایدئولوژی‌های خارجی را که داخل افغانستان شده بود و به اصطلاح جریان‌های سیاسی را ساخته بودند و در کابل و بعض شهرهای کلان علیه دولت شورش میکردند. شاه فکر میکرد که یا بچه های مکتب هستند و مکاتب جور شده به خاطر که یا مامورین دولت شوند، اما یا چون آغشته شده بودند با ایدئولوژی های خارجی دیگه فکر میکردند که سلطنت کار نمیتر، بنابراین ایدئولوژی از اینا حاکم شده و همین سبب سرنگونی سلطنت هم شد. در مورد ای که بیگانگان در مورد سلطنت چیگونه فکر میکردن متفاوت بود و او البته متعلق بود به سیاست خود سلطنت، سیاست شاه. مثلا افغانستان به نهایت زیاد نیاز داشت به کمک نظامی. ابتدای اینا تلاش کردند که از امریکایی‌ها کمک نظامی بگیرن. چندین بار وزیر خارجه افغانستان رفت به واشنگتن، اما امریکایی‌ها چون به جانب پاکستان ایستاده بودند گفتند که شما اول موضوعتان با مسئله پشتونستان حل کنین، ما در حقیقت از پاکستان به یک شکل تیر نیست. و بعد از او و به می دلیل ایالات متحده امریکا و بعض کشورهای غربی زیاد از پاکستان حمایت میکردن و فکر میکردن که سلطنت به یک شکل مخل همین چیز اوزاست به دلیل قضیه پشتونستان. به او خاطر سردار داود خان زمانی که صدر اعظم بود به شوروی ها رجوع کرد، خروشچف به کابل آمد، همراه صدر اعظم اتحاد شوروی و یا هم از دایه پشتونستان دفاع کردن و هم وعده کمک نظامی را به دولت افغانستان دادن. نگاه به این شکل و نگاه پاکستانی ها عمدتاً متمرکز به مسئله پشتونستان بود و اونا هم فکر میکردن که دولت افغانستان دولت مخل است. بنابراین نقطه اصلی، یکی از نقاط اصلی نگاه خارجی ها نسبت به افغانستان مسئله پشتونستان بود. بریتانیا و پاکستانی ها توانایی ای را داشتن که به یک شکل سلطنت را به عنوان مخل امنیت منطقه معرفی کنن برای دیگران و دیپلماسی خودم میراث گرفته بودن از بریتانیا، توانایی ارتباطات بسیار وسیع را داشتن. افغانستان به او خاطر تلاش کرد که با هند به یک شکل نزدیک شوه و هندی ها نظر مثبت داشتن نسبت به افغانستان. به این سبب از لحاظ منطقه‌ای افغانستان مورد حمایت هیچ کشور منطقه قرار نگرفت. از لحاظ جوانی گای به طرف امریکا می رفت، گای به طرف اتحاد شوروی، اما سیاست اصلی سلطنت اونمو بی‌طرفی و تعادل قدرت بود. مثلا وقتی که امریکایی ها حاضر شدن که فقط کمک اقتصادی کنن سر بند کجکی و دریای هلمند، در عین زمان سلطنت کمک های اتحاد شوروی را به خاطر بلانس اینمی نفوذ اقتصادی این کشورها در افغانستان پذیرفت. مثلا پروژه کشیدن سرک کابل تا مزار شریف و ایجاد تونل سالنگ و کشیدن سرک در سالنگ و ایار پذیرفت به خاطر از اینکه در جنوب امریکایی ها و در شمال شوروی ها. لحاظ نگاه دو جانبه بود مکمل.

افغانستان د نړۍ لستر او بشري ناورینو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د دغه هیواد لا نیمایي ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او سکل شاوخوا 4.9 میلیونه میندې او ماشومان د خوړو مرستو ته اړ دي. اټکل کېږي چې 3.1 میلیونه ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي، خو د بشري مرستو لپاره غوښتل شوې بودیجه لا هم په خطرناک ډول کمه ده. د بودیجې کمښت د بحران یوازې یو اړخ نه دی. د مرستو په بهیر کې لاسوهنې، د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت محدودیتونه، د مرستندویه ادارو د کارکوونکو نیول او ښځو ته د خدمتونو د رسیدو مخنیوی هغه خنډونه دي چې د مرستو پر اغیز او عادلانه ویش یې پوښتنې راپورته کړي دي. او چا وایي یوازې په جون میاشت کې یې د بشري مرستو له بهیر سره تړلې 60 پېښې ثبت کړي دي. په دغو پېښو کې 22 ځله د مرستندویه پروګرامونو په چارو کې لاسوهنه شوې، پر ښځینه کارکوونکو 13 محدودیتونه لګول شوي، او په 4 مواردو کې ښځو ته د بشري خدمتونو د رسیدو مخه نیول شوې ده. د همدې فشارونو له امله 21 مرستندویه فعالیتونه هم ځنډول شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې وضعیت کې بشري مرستې افغانانو یا افغان ښځو ته څنګه او د چا په وسیله رسیږي؟ نننۍ سپړنه کې له میلمنو سره سپړم.

0: سلامونه او نیکی هیلې. زه مسکا سنگر نیازیم، نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربنه. مخکې له دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم د خبرونې د موضوع په اړه، د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د لمر سوزنده تودوخه په خیمو کې اوږدې ورځې او د شپې هم بې وسه انتظار. ځینې له سیلابونو بې ځایه سوي، ځینې له زلزلو او زرګونه نور بیا تازه له ګاونډیو هیوادونو بیرته په جبري توګه راستانه سوي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه وګړي یې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د طالبانو لاسوهنې د مرستو رسولو بهیر له جدي خنډونو سره مخ کړی دی. د اوچا د تازه راپور له مخې یوازې د روان کال د جون په میاشت کې د بشري مرستو پر فعالیتونو شاوخوا شپېته خنډونه ثبت سوي دي. هغه شمیر چې د تیرې میاشتې پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. راپور وایي له دغو خنډونو ډیری یې د طالبانو مستقیمې لاسوهنې، د مرستو د پروګرامونو محدودول او د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیزونه دي. یا د اداره وایي دغو اقداماتو د بشري مرستو په پروګرامونو کې پراخ ځنډونه رامنځته کړي او د کارکوونکو د امنیت په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. راپور دا هم څرګندوي چې ښځې لا هم د بشري مرستو د ترلاسه کولو او د مرستندویو پروګرامونو له ګډون سره له محدودیتونو مخ دي. دا هر څه داسې مهال دی چې افغانستان په وروستیو اونیو کې د نورستان د خونړیو سیلابونو، د طبیعي پیښو، اقتصادي ستونزو او د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو له نوي فشار سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي د دغو پیښو له امله زرګونه کورنۍ بیړنیو سرپناه، پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د بودیجې کمښت او پر مرستندوی ادارو محدودیتونه د مرستو رسولو بهیر لا سخت کړی دی. د بشري چارو کارپوهان خبرداری ورکوي که مرستندوی ادارو ته آزاد لاسرسی او کافی مالی ملاتړ برابر نسی، د افغانستان روان بشري ناورین به لا ژور او میلیونونه نور کسان به په ځانګړې توګه افغان میرمنې به د مرستو له حیاتي خدمتونو بې برخې پاتې سي.
0: بیا هم ښه راغلاست. خپرونې کې راسره میلمانه دي د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي، خبریال او شنونکی سمی یوسفزی، او د ښځو او ماشومانو د حقونو فعاله هیله مجتبا. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له تاسو پوښتم اغلې مجتبا. اوچا وایي د طالبانو لاسوهنو او پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونو د مرستو بهیر له خنډ سره مخ کړی. په داسې یو وضعیت کې افغان ښځې څنګه او تر کومه حده خپلې بشري مرستې ترلاسه کولی شي؟
2: مننه. سلام تاسو ته او ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته. د مرستې لا هم ښځو ته رسیږي، خو متاسفانه موږ نشو ویلی چې ټولو اړمنو ښځو ته په مساوي مستقیم ډول رسیږي. د مثال په توګه کله چې ښځینه کارکوونکي ساحې ته په آزاد ډول نشي تللی او له ښځو سره مستقیمې خبرې نشي کولی، نو د اړمنو ښځو پیژندنه هم ستونزمند کیږي. نو په ځانګړي ډول کونډې، د کورنۍ سرپرستې ښځې، معلولې ښځې او په لرې پرتو سیمو کې اوسیدونکې ښځې د دې خطر سره ډیر مخ دي چې له مرستو پاتې شي.
0: ډیره مننه یوسفزی صاحب. د جمهوریت پر مهال ښځو د بشري مرستو په ارزونه، ویش او څار کې فعال ونډه لرله. د ښځینه کارکوونکو اوسنی محدود حضور د مرستو پر عادلانه ویش څه اغېز کړی دی؟
3: ډیره مننه تاسو ته، محترمو میلمنو ته او د خپرونې لیدونکو ته. متاسفانه د طالبانو په راتګ سره د افغانستان کې چې د مرستو کوم بهیر ده، هغه لومړی خو را کم شوی ده او بیا بالخصوص میرمنو ته هغه پایده رسیدل یا هغوی مشکلاتو ته رسیدګي هغه نوره هم کمه شوې ده. په دې کې شک نشته جمهوریت په وخت کې د میرمنو لپاره مرستې خورا له نړیوالې ټولنې راتللې او ډېر زیات پنډ نړیوالې ټولنې لخوا افغان میرمنو ته ورکول کېدو چې نتیجه کې یې موږ وکتلو چې په زرګونو ښوونځي د نجونو دپاره جوړ شو، په ټولنه کې په بشري قوه کې د میرمنو قوت زیات شولو، او تر ټولو ښه خبر دا و چې په ماشومتوب یعنی د زیږنتون په وخت کې د ماشومانو مړینه هغه فیصدي ډېره کمه شوه نسبت پخوا ته. متاسفانه چې اوس بیرته هغه کې لوړوالی راغلی ده. باور وکړئ چې د افغانستان په مقبرو یا هدیرو ته چې ولاړ شئ، په هرو پنځو قبرونو کې یو قبر د یو کوچني ماشوم وي، چې دا یو تراجدي ده، یو غم ده، یو داستان ده. یو میرمن ډېر سخت حالات کې ماشوم زیږوي یا نه میاشتې په نس ساتي، بیا چې هغه ته ولود کېږي هغه وپات کېږي، او کوم چې پاتې کېږي هغه د سوی تغذی یا د نورو مرضونو سره مخامخ وي. چې له دې امله جامعې ته د سالمو ماشومانو وړاندې کول اوس په افغانستان کې له ستونزو سره یعنی مخ دي او ډېر زیات مشکلات لري. هغه وخت خو خپل یو دور و، او بې شکه چې یو طرف ته طالبانو مقاومت وي، جګړې وي، بل طرف ته افغانستان په ترقي روان و، بالخصوص د میرمنو کردار او په جامعه کې د هغه برخه، د ماشومانو تعلیم و تربیه، او په تر ټولو مهمه داس چې میرمنې د تعلیم په زیور روښانه کول، چې هغه په خپله د افغان ټولنه کې چې یو سنتي ټولنه ده د میرمنو مقام او حیثیت او فعال رول اوچتولو. اوس چې وګورو یو طرف ته نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي، بل طرف ته یې طالبانو سرسخته قیودات چې د تعلیم په برخه کې اوس څوک مرستې هم نشي کولی د میرمنو سره. هغه انجوز یا هغه ادارې چې صحت په برخه کې کار کوي هغلته بیا خزینه کارمندان نشته. دا زمونږ په ټولنه کې حتی په ښارونو کې یو سنتي ټولنه ده، حتی میرمنې خپل صحیح مشکلات او نور مشکلات له مردانه ډاکټر سره د شریکولو نه ډارېږي او غواړي چې دا مسایل له میرمنو سره شریک کړي. بل طرف ته چې کومې انجوګانې دي یا بشری مرستې کوونکي دي چې اوس یعنی ډېر زیاتې هغه فیصدي ښکته رالوېدلې ده د مجموعي مرستو، خو بیا هم هغوی که غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې صحیح رهنمایي خلکو ته وکړي، د صحت رهنمایي خلکو ته وکړي، د ټولنیز ژوند او د کورني ژوند رهنمایي میرمنو ته وکړي، هغوی بیا نشي تللی چې په انجوګانو کې کار وکړي. مثلا د کابل یو څوک وي هغه به څرنګه په کندهار کې د حکومت هم اجازه نه ورکوي چې هلته اوسېږي تنه یا کار وکړي یا لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي. نو د طالبانو له طرفه په مجموع کې د خیریه ټولنو په کارونو کې خورا زیاتې مداخلې روانې دي. موږ مخکې هم ذکر وکړلو چې د وزارت اقتصاد نه پیل کېږي، بیا په ولایت په سطح باندې والي خپل شرایط لري، باید د والي موټروانان وي، د والي موټرې په کرایه ونیول شي، د هغوی خاص کورونه په دفترو دپاره په کرایه ونیول شي، بیا چې ولسوالۍ ته لاړې ولسوال او د هغه سیمې امنیې قومندان او پولیس هغوی خپل یو کردار ترسره کوي. له دې امله یعنې داخلی هم شته دي، او بالخصوص د میرمنو په اړه باندې چې په مجموع کې افغانستان دا وخت د میرمنو له یو یو یو یو ډېر مشکل ناورین سره مخامخ ده، او دغه ناورین له امله میرمنو ته د حق مرستو رسیدل چې هغه پخوا زه فکر کوم چې پخوا شاید 90% زیاتې وي، اوس 10% ته را کمې شوې دي، هغه هم ډېر په محدوده پیمانه رسیږي. او د له امله د افغان میرمنو په اجتماعي ژوند او د دوی د ماشومانو په ژوند او د دوی د سکیورټي او امنیت او ازادۍ باندې خورا منفي اغېزې پرېښې دي، او ورځ په ورځ باندې دغه اغېزې زیاتېږي.
0: ډېره مننه. بیا به هم تاسو ته راګرځم. آغلی جلالی، په داس حال کې چې 4.9 میلیونه میندې او ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا لري، نړیوال بنسټونه څنګه تضمینولی شي چې مرستې له لاسوهنې پرته بشپړې او مستقیمو مستحقو ښځو ته ورسیږي؟
4: سلامونه موسکا جانې، هیله ده چې تاسو یو قدرمن میلمانه ټول دوستان او عزیزان چې زموږ لیدونکي دي جوړ وروغ اوسي. موسکا جانې، زه فکر کوم چې دا د دې بنسټونو وظیفه نه ده چې دا درسته ده چې دوی باید ځان مطمئن کړي، خو اصلا هغه اساسي وظیفه د خپل په افغانستان کې د اوسنۍ حاکمانو ده چې دوی باید لاسوهنې څخه ډډه وکړي، په دې چې د دوی لپاره چې دوی اوس ځواب ویونکي نه دي. هر ډول لاسوهنه چې غواړي کوي او په مستقیم شکل باندې. د طالبانو نوې ستراتیژي زموږ د موندنو مطابق دا دی، زموږ ارګنایزیشن دا ورځو کې د همدغه بشر دوستانه مرستو په برخه کې څومره چې موږ ساحې سره خلکو سره خبرې اترې کړې دي، یو نوې ستراتیژي د دوی دا ده چې خپله د توضیح په ساحه کې نه اوسي، لیکن د خلکو په ټاکلو کې، د خلکو په سرویګانو کې، د خلکو په انتخاب کې، د خلکو په لستونو کې، هغه هم د مولوي صاحبانو په طریقه، په هغه باندې، په ترو باندې، د قومي مشرانو په ترو باندې، د وکیل ګزارو، د قریادارو، د ملک په واسطه باندې دوی هغه خپل لاسوهنې فوق العاده کوي. او دا نه یوازې د میرمنو په برخه کې مشکلات ایجادوي، بلکې نور هغه کسان چې مثلا تیر نظامیان دي، متاسفانه د دې لپاره چې بایومیتریک کیږي او یا هم دغه سرویګان چې کیږي، مکمل معلومات یې طالبان ګوري، لولي او په پروسه کې دوی داخل وي. همدغه د کلی ملک طبیعي خبره ده چې د طالبانو د ولسوال تر لاس لاندې، یا که چیرته ولایت کې وي، د ولایت مقام تر لاس لاندې کار کوي. کاملا صاحبان دي، هغوی همدا رقم د وزارت حج اوقاف لخوا په دې باندې خطاس پوهیږي چې نن په افغانستان کې طالبان یو داسې منظم میکانیزم نه لري چې هر ډیپارټمنټ ځانته کاملا مستقل اوسي. ډیپارټمنټونه، وزارتونه، ریاستونه، د ولایت مقام، ولسوالیګانې، ولسوالان، دا ټول یو د بل په کار کې مداخله کولای سي او د دوی ته اجازه شته دي. زه فکر کوم یو شی چې نړیواله ټولنه کولای سي، دا هم بشر دوستانه مرستو د نهادونو کار یوازې امداده چې دغه مستند واخلي، ویلیږي، گزارش ورکی، لیکن اصلی کار د هغه نهادونو دی چې هغه حقوقتنې په برخه کې، ادوکسی په برخه کې کار کوي. او دوی باید د ځواب ورکونې میکانیزم چې خوشبختانه تیر کال اډاپټ ول د یو ان لخوا، او همدا اوس هم پروسه د دې لپاره روان ده، ډېر په چټکۍ سره کار کوي، په ډیټیل سره چې دوی وکولی سي دغه میکانیزم په افغانستان کې تطبیق کړي. خو د هغه تر څنګ بیا هغه نیشنونه یا هغه دولتونه چې د یونایټډ نیشن غړي دي، دوی باید خپل ډیپلوماتیک فشارونه په دې برخه کې ډیر کړي، خصوصا هغه هیوادونه چې پیسې ورکوي. مثلا ناروې دی، کوم ارګنایزیشنونه چې د ناروې لخوا سپورټ کیږي، پیسې ورکول کیږي، د ناروې دولت باید غیر مستقیم ډیپلوماتیک فشار په طالبانو باندې راوړي. که چیرته مثلا هغه جرمني هیواد دی، یا سویډن هیواد دی، یا نور هر هیواد چې پیسې ورکوي، هغوی باید ډیپلوماتیک فشار راوړي په دې چې طالب دا کار طبیعي خبره ده کوي په همدې خاطر باندې، د دې لپاره چې هغه کسان چې د دوی د حاکمیت پر ضد باندې دي، د دوی فرامین نه مني، هغه کسان چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي، خصوصا تیر نظامیان دي، هغه او د میرمنو په برخه کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې متاسفانه زموږ میرمنې اکثریت خپل خاوندان د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي، زامن یې د لاسه ورکړي دي، محرم نه لري. کله چې لستونه مثلا په مساجدو کې جوړیږي، دوی خو مسجد ته نسي تللی او ملا د دوی کور ته نه ورځي. هغه لستونه چې مثلا د کلي د ملک لخوا یا د قریادار لخوا جوړیږي، زموږ په سرویګانو کې، زموږ په موندنو کې دا شته دي. موږ د میرمنو سره خبرې کړي، مثلا دوی نشي کولای چې هغه ځای ته لاړ شي او هغه کسان هم د دوی کورو ته نه راځي. یا مثلا تیر نظامیان دي، په دې خاطر باندې چې شکنجه نیسي، ارست نیسي، بندیان نیسي، او یا د دې لپاره چې ونه پیژندل سي، جرات نه کوي چې دوی خپله ورشي. په دې چې بار بار باندې دوی تجربه کړي دي چې کله مثلا ساحې ته تللي دي، پیژندل سوي دي، یا شکنجه سوی دي، یا وهل سوی دي، یا بندي سوی دي، یا بل مشکل ورته جوړ سوی دي. همدا رقم یو بل غټ مشکل یا خلاله، که څنګه چې یوسف زای صاحب وویل، زه نه غواړم چې تکراری خبرې وکم، همدغه د شیزینه کارکوونکو نشتون هم یو غټ چالش دی چې بیا خصوصا په تیره کې په افغانستان کې، لکه څنګه چې ما وویل، د ټولو په خاطر باندې لیکن تر ټولو ډیر د میرمنو په برخه کې دا خلا ایجاد کړی دی چې مستحق شوز نه پیژندل کیږي. خو په ټوله کې چې خپل خبرې راټولې کوم مسکا جانې کوم بشر دوستانه مرستې چې افغانستان ته ځي متاسفانه موږ هیڅ ډول میکانیزم او هیڅ ډول پالیسي نه لرو چې نظارت وسی د دغه پروسې څخه طالبان پکې لاسوهنه ونی کی او یا هم دغه بشر دوستانه مرستې مکمل وویشل سی. یو بل موضوع دا اوس را پیاد شوله چې د ځینې اداراتو سره چې موږ خبرې کړې دي، مثلا څو قلمه مواد دي، لس قلمه، پنځلس قلمه یا اته قلمه مواد دي، دغه پوره نه ویشل کیږي. مثلا کله چې راځي طبیعي خبره ده چې د زدې حوادث ریاست ته چې کوم مواد مثلا راځي، کار امور اجتماعي ته چې کوم مواد راځي، انکشاف دیهات ته چې کوم مواد راځي، مثلا د سره صلیب ته چې کوم مواد راځي، او یا دغه نور حتی اورګنایزیشنو یا سازمانو ته چې مواد راځي او دی ساحو ته لیږي، مثلا دبلیو پی مواد راوړي او قرباغ ته لیږي. هلته په قرباغ کې د ولسوال او د طالبانو وابسته غړي د دوی لخوا مثلا ځینې اقلام د مواد اخیستل کیږي، یعنی مای کیږي، یا که مثلا دوه بوجۍ وړي هغه یو بوجۍ ورکول کیږي، هغه بل بوجۍ نه ورکول کیږي. دا هم یو لویه ستونزه ده چې متاسفانه زموږ موندنې دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا مسایل هم شته دي په دې پړاو کې.
0: نو مننه بیا به تاسو سره ګرځم. اغلی مشتبه کلار شو جمهوریت ته، د جمهوریت سره که یو پرتله کړو اوسنی وضعیت، د جمهوریت پر مهال ښځو د بشري مرستو په ارزونه، ویش او څار کې فعاله ونډه لرله. د ښځینه کارکوونکو اوسنی محدود حضور د مرستو پر عادلانه ویش څه اغیزه کړې ده ستاسو په اند؟
2: ښځینه کارکوونکي یوازې د مرستو د ویش لپاره مهم نه دي، هغوی د ښځو د حقیقي ضروریات په پیژندلو کې اساسي رول لري. د جمهوریت پر مهال یو ښځینه کارکوونکې کولای سو کور ته دننه سي له ښځو سره مخامخ او محرمي خبرې وکړي او هغه ستونزې معلومې کړي چې ښایي یوه ښځه نارینه کارکوونکې ته ونه وایي. مګر کله چې ښځینه کارکونې له دې بهیر څخه حذف شي یا محدودې سي، فکر کوم د مرستو د عادلانه ویش تر څنګ د معلوماتو او ارزونې کیفیت هم زیانمن کیږي.
0: ډیره مننه یوسفزی صاحب. آیا داسې شواهد شته ده چې دا وښیي طالبان د دې په ځای چې دغه مرستې اړمنو کسانو ته ورکړي، دا خپلو کسانو ته یا هغه نوملړونه چې دوی مشخص کړي دي هغوی ته وویشي؟
3: دقیقا د ځینو موسساتو د کارکوونکو سره چې موږ خبرې کړې دي، مثلا په کندوز کې د سویډش د کمیټې یو برانچ وو او هغلته واضح خبره وه چې طالبانو 10% 40% دا د برخو یا د مرستو ویش دوه کاله مخکې خپلو افرادو ته غوښتلو، یا دا کوشش کولو چې دوی چې کوم موټرې کرایه نیسي د دې موسسو دپاره هغه باید د دوی لخوا ټاکل شوي موټر وي تر څو غیر مستقیمې دوی ته ګټه ورسیږي. او دا په راپورونو کې راغلي دي، په ډیرو ځایونو کې راغلي دي. تاسو پوهیږئ چې امنیت ډیر مهم ده، او که دغه کارونه ونه شي دا موسسو هم یو مشکل دا ده چې دوی یو بجټ لري یا یو بودیجه لري، د یو کال دپاره هغه باید حتما دوی مصرف کړي. د هغوی بیا دا مجبوریت وي کومه این جی او یا د این جی او چې بل این جی او ته کار ورکړی وي، هغوی باندې دا فشار وي چې زر زر خپل هغه کاغذي کاروایي او دا ویش وکړي تر څو بل کار دپاره مرستې ترلاسه کړي. که دوی ونه ویشي نو هغوی هم بیا په دغه اندېښنو باندې یا په دغه مداخلو باندې خاموش پاتې کیږي، ځکه چې هغوی بیا د خپل این جی او یا د مرستې دوی ټولنې بقا غواړي. یعنی دا یو پخوا هم دا کارونه کېدل، خو پخوا بهرحال مطبوعات آزاد و، خلکو شکایت کوي کولی شو بالخصوص میرمنو د پاره مشکلات ډیر زیات شوی دی لکه څنګه چې مخکې ویل شو د سره حتی بډیرو سیمو کې کله چې میرمنو سره څوک ورزی یا دا میرمنې راغواړي دوی په دې نوم چې دا خلکو ته سیاسي شعور ورکوي یا د بشر د حقونو یا د میرمنو حقونو باندې سره خبرې کوي دوی هغوی ته نه پرېږدي چې دا کار به تاسو نه کوي حال دا چې هغوی به د بشري مرستو دپاره راغلي وي یا به د دوی نومونه ثبتول غواړي یا به د دوی حالاتو لوستل غواړي نو دا نمونې ډېرې زیاتې شته دي او دا یو قاعده او یو سنت جوړ شوی دی پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم تر یو حده پورې وو خو اوس ډېر زیات شوی دی ځکه چې مرستې کمې شوې دي او د مرستې کمېدو سره یې عمومي تا منفي اثر په عامو خلکو زیات شوی دی او په زنانو باندې خو تر ټولو زیات شوی دی ځکه سې زنانه پخوا نه د موجوده نظام له امله دوی په کورونو نوستل شوي دي د خپل غږ پورته کولو توان نه لري حتی د کور نه د باندې وتلو یا شکایت کولو توان خو بالکل نه لري نو دغه مرستو
0: په داسې یو حالت کې یوسفزی صاحب څه په کار دي دغه اغېزمنې مېرمنې څه کولی سي په دې برخه کې ځکه چې دوی لکه څنګه مخکې اغلې جلالي هم ورته اشاره وکړله ډیری کونډې دي ډیری مثلا نارینه سرپرست نه لري جماعت تللی نشي یا ملا امام د کلي نشي راتللی د دوی کور ته دوی په دغه ستونزو کې دوی غږ چیرته ور خپل پورته کې څه کولی سي حل لاره لري
3: متاسفانه د هیواد دننه خو څوک اواز نشي پورته کولی مونږ تاسو چې په افغان ډایسپورا کې یا په اروپا کې مونږ به یو هده پورې د دوی اواز پورته کړو خو څو پورې چې په خپله په میدان باندې په ځمکه باندې په ولایت ولسوالۍ کې میرمنې یو شعور ونه لري هغوی دپاره اجازه ورنه کړې چې غږ پورته کړي درسته دا موسسې چې کوم کارونه کوي یا مرستې ورکوي کېدای شي هغوی یو څه شرایط ولري چې دا باید په شفاف ډول باندې کسان ته ورسیږي چې ټولو زیات مستحق دي خو بیا هم دا سلسله واده خو کیږي چې دوی سره چې دا به شفاف ډول سوال کیږي خو په افغانستان کې متاسفانه دا 500 کالونو نه چې مرستې راځي ویشل کیږي که هغه د افغان کډوالو په کمپونو کې وي افغانستان کې وي دغه یو روایت جوړ شوی دا چې شفافو مرستو ویشل د شفافو مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول یو کارډ جوړول یا په جمهوریت کې اوس کار وشلو د میرمنو چې مستحق وي هغوی ته به یا به نقدې مرستې ورکول کېدلی یا به په بانکي اکاونټ کې کارډ به ورکول شوی و دغې مرستو نه به یې استفاده کول اوس خو ډېر زیات مشکلات دي نو دغه انجوګانې یا ارګانونه چې دا کار کوي هغوی غریبانان پخپله د خپلې دفاع دپاره ډېر زیات مشکلاتو کې دي او د مرستو اخیستونکو دپاره وروسته هغوی هم ورو ورو حوصله او او د لاس ورکه هغه به سبا د تاسو یو وشي په نارینه وو وشي خو زه فکر کوم چې تر ټولو زیاتې حق مستحق هغه دی بیرمن دی دی غي ماشومان دی چې یا کونډې دی یا په کور کې سرپرست نسته دا او باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې دغه ته اولیت ورکوي شي خو د دې ټولو باوجود زه دا وایم چې اوس څوک طالبانو امنیت نسبتا ټینګ کړی دا ډېر ښه مو کې دا چې لری پروتو سیمو کې دغه خلکو ته دغه میرمنو ته اړین مواد ورسول شي یا غوی ته مسلسل راشن یا نور کومکونه چې وي هغه ورکړل شي خو بیا هم تاسو ګورئ یونیسف او په ډیرو مشکلاتو کې دا غواړي چې افغان میرمنو ته بالخصوص حامله میرمنو ته خوراکونه ورکړي بسکټ ورکړي یا داسې دوایانې ورکړي چې د هغوی ماشوم روغ او سالم شي خو هغوی مشکلاتو سره مخامخ دي حتی د پولیو ویکسین سره په ډیرو سیمو کې اوس بندیز شوی دی ماشوم باید مسجد ته راوړل شي کنه کور په کور خلکو ته اجازه نه ورکوي چې وګرځيږي نو بیا یو کور چې ماشوم زنانه وي هغه سرپرست نه لري نارینه هغه به څنګه وکولی شي چې په دومره خلکو کې ماشوم را روان کړی وي مسجد ته پخوا خو به کور په کور ورکول کېدلو په ځینو سیمو کې بالخصوص په هلمند او دې سیمو کې یاته د ګزن د پولیو واکسین هم منع کړی دی باید مسجد ته ماشومان ورول شي او په خپله خوښه ورول شي نو زما خیال دا دی چې د دې دپاره ډېر څه نشي کولی ځکه چې په مجموع کې اوس په افغانستان کې د میرمنو خلاف او حتی سړی چې کوم دی هغه هم خپل ډېر حقوق د لاسه ورکړي دي او میرمنې خو پخوانه داسې په افغان ټولنه کې ډېر تر فشار لاندې ساتل کیږي او دا فکر کیږي چې بس هر څه چې وي سړی یا د دوی ته باید دوی ته مرستې وویشل شي او میرمنو سره رابطې کول یا هغوی سره کېناستل یا د خارجي میرمنو یا د انجو نمائندگانو کې دستل هغه دوی بد غنی نو زه فکر کوم چې متاسفانه داسې ډیر امید نشته چې دغه کار دی وکړ شي چې غوی د پاره دغه مرستي چې ارمن خلک دی غوی ته ورسیږي خارجي سفارتونو ډیپلوماټان یو طالبانو سره غوی اړیکې داسې رسمي نه دي او بل دا چې غوی هم پوهیږي چې طالبان په دغه حالت کې هم کوشش کوي چې داسې مرستي راځي دغه هم پروا نه لري کې ودریږي نو نړیواله ټولنه ډیر په احتیاط په ټولو مسایلو کې طالبانو سره کار کوي که دوی په د میرمنو په حق کې یو څه خبره کوي یا تاکید کوي طالبان بیا د هغوی نه بل استنباط اخلي چې دا اوس نو د میرمنې ته شعور ورکوي میرمنو ته سیاسي ویژن ورکوي له دې امله زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دا حالت خرابیږي او تر ټولو غټه ونډه په دې کې دا ده چې د این جی او د لارې چې میرمنې سروې کولی شي نارینه یې نشي کولی ځکه چې نارینه که د این جی او کارکوونکي راځي هغه باید یا د میرمنو دروازې شاته ولاړ یا خاوند یې ترجمانی وکړي خو اکثره هغوی وایي چې بس زه د سره خبرې کوم زه خاوند یم زه د کورنۍ مشر یم هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپلې واقعي یعنی مشکلات بیان کړي
0: ډیره مننه اغلی جلالی اوچا په یو میاشت کې د بشری مرستو له بهیر سره تړلې شپېته پیښې ثبت کړې دي تاسو یې مخکې عملا په کومو برخو کې ترسره شي په دې اړه خبرې وکړلې دا چې نړیوال بنسټونه د دغو مداخلو پر وړاندې ولې پریکنده او ښکاره دریځ نه نیسي د دې علت څه کېدلی سي
4: ډیره زیاته مننه موسکا جانې دا په دې خاطر باندې دي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل طالبان هر هغه محدودیت چې وضع کوي یا هر هغه غیر قانوني هغه عمل دوی ترسره کوي چې د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې دي او دا په دې خاطر باندې دي چې دوی ځواب ویون کې نه دي او کچیرته مثلا همدغه بنسټونه په افغانستان کې دننه عملی اقدامات وکي مثلا عملی اقدام څنګه کیدلی شي چې دوی د طالب ته د طالب د لاسوهونو څخه مخنیوي وکي خو بیا هلته څه کیږي چې دوی کارمندان وژل کیږي یعنی دوی د کارمندانو امنیت په خطر کې لویږي په همدې خاطر باندې دوی چې دوی عملا کوم اقدام د افغانستان دننه نشي کولای لیکن یو اقدام چې دوی عملا کولای سی واغه د افغانستان بهر دی همدغه راپور ورکونه د چتریواندازي پوری دوی دغه راپور ورکونه ورکونی بهیر ډیر په خټ توګه سره مخ ته وړلای دی مثلا هغه مستندات چې دوی لري هغه گزارشونه چې دوی لیکلي دي هغه دوی شریکوي د اړوندو ادارو سره خو یو خبره چې دی
0: دغه گزارشونه چې دوی وړاندې کړي دي آیا دی لکه مثبت پایلې لرلې دي کوم څه تغییرات راوستې دي مثبت لور ته کنه
4: مشکل همدلته د موسکا جانې لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل متاسفانه هغه هیوادونه چې مرستندوی هیوادونه دي او یا هم په عموم کې هغه ډیپلوماتیک فشار چې باید په طالبانو باندې راوړي د ځواب ورکونی په خاطر باندې دغه موضوع نه تر اوسه پورې نه ده سوی که چیرته طالبان ځواب ویون کسي هغه وخت دی چې بیا دوی خپل د مداخلات څخه لاس اخلي د نړیوال قوانینو مطابق د افغانستان او په افغانستان کې موږ یو شاهیر نو کوم موسکا جانې چې د دې هرڅه د ما په وار وار دا خبره تکرار کړې دي چې دی قانونمن نظام نشتون دی کله چې یو هیواد قانون نه لري په هغه هیواد کې دا مشکلات په یعنی دا یو ډیر